0: Pero mal le doko shlonde shtap Ne vumis te kero umbra ki zumar Ti prote varte noi zufale Ne noi sopale
1: Secco!